Američki predsjednik ranije govorio da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše.

Pred zoru sa njene strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inaću i o pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest. I tek da znaš, ovo na slici je, na oko pitomi pejsaž Galicije.

U sumraki sa njine strane obično žal, zatužija džinoka je poranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo pod mojom šapkom.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. U 6:03 uz reči dobrodošlice je svakako i poziv da ostanete uz talase FM 98,3 i da se zajedno družimo u ovim prvim jutarnjim satima. Već je naravno toplo i sparno, ali ljeto je, 22 stepena Celzijusa je jutarnja temperatura i budimo se zajedno sa vama. Možda je nekome noć bila previše sparna, možda ne, ali treba se navikavati na ove visoke dnevne temperature i polako tražiti neke od načina kako se rasladiti, kako dan bude odmicao, temperature će biti sve više i više i svakako mi ćemo morati na neki način evo i taj dio dana sebi prilagoditi i naći načina kako da obavimo one najvažnije potrebe i obaveze koje imamo. Ako ste već krenuli za vašim obavezama, želimo vam uspješan novi radni dan. Ako se tek pripremate za posao, onda preporuka je da budete sa nama. Uz muziku za dobro jutro sve je lakše, pa tako početi i ovo novo jutro. 23.6.2026. obilježit će dobra muzika i naravno jutarnje buđenje uz jutarnji program Radio Gradačac. Prve servisne informacije i zanimljivosti. U 7 možete čuti i jutarnji dnevnik Federalnog radija, a u 8 zbirni blok servisnih informacija. I danas je naša informativna emisija Info u 9 je tačno u 9 sati, a od 9.30 preporučujemo magazin 983, naš kolažni program u kojem uz dobru muziku slušamo aktuelne priče i zanimljivosti sve do 11:30 kada ispunjavamo i vaše Viber muzičke želje. U novom jutru sa vama su Sead Osmičić i Džemal Delić. Družit ćemo se do 13 sati. Ostanite sa nama. Dobro jutro.

brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: marketing.
1: Dragi kupci, pozivamo vas danas od 10 sati na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Čekamo vas od 10 sati. Vaš Konzum.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Dragi kupci, pozivamo vas danas od 10 sati na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Čekamo vas od 10 sati. Vaš Konzum.

kad nije istina. Kako da ti kažem da te ne volim kad te sanjam noćima.

Tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vrši

emisiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša.

Buslavu pronađu smo u partiji, a pir poruge dohvatio sve sinove. Pod sramotom živi naše pokoljenje, ne čuju se protesti ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnijenje, a naraštaj sišu kao pauci. Pomračina pritisnula naše dane. Ne vidi se naša jadna zemlja huda. Al kad požar poduhvati na sve strane, kuda ćemo od svjetlosti i od suda? Pomračina pritisnula naše dane.

doma veličinjena stvarčica, Alisa. Ali kao što rekoh, glup i naivan, samo zamišljam stvari. Sakriveni iza kulisa, kao u ovoj Alminoj pjesmi Alisa, koju smo upravo odslušali. I zapravo te kulise, znate one kao kad su se nekad davno snimali kaubojski filmovi u vrijeme kad još tehnologija nije uznapredovala, pa ste imali samo prednje strane grada koje su zapravo bile scenografija potklocana, logično klocevima. Jel? E, to smo, bojim se, mi u 2026. godini. Jedna velika scenografija u kojoj su nam sve institucije zapravo samo privid da je sve na svom mjestu, ali postoji samo ta prednja strana koja daje privid i koju čuvaju klocevi za koje, mislim, te kloceve mi biramo svake dvije godine. Da ne bude zabune, ne mislim ja da smo mi manji klocevi od tih koji pridržavaju scenografiju ove divne zemlje u tranziciji da jednog dana možda postane država, nego samo nismo još uspjeli da zauzmemo poziciju, iako se upiremo i dajemo sve od sebe, da i sami jednom budemo upravo taj izabrani kloc koji će podmetnuti se pod kulisu neke od institucija, ako nam se posreći. U međuvremenu ćemo zauzimati stavove, pisati ljute statuse, davati sve od sebe da budemo prepoznati i da napredujemo u toj drvnoj, čuj mene, drevnoj hijerarhiji

0: Ostavim dušu za kraj.
1: Eto nam je Džibo ponudio cijeli asortiman mogućnosti kakav kloc želite da budete u svojoj pjesmi Drvo. A kad smo kod toga, ja sam se već obezbijedio za budućnost jer sam rekao sinu da me se, ako se ikad desi da umrem, spržite da se od toga što ostane posadi i maslina, pa da konačno bude kakve koristi od mene. Ako ništa, može dijete priča da mu je stari ostavio biznis s maslinama, a može i pravi tajno maslinovo ulje, oliti maslinovo ulje od taje, kako vam drago, od Viljama Šekspira. A kad smo već kod njega, dotaknimo se i one njegove, rekao bih, najpoznatije dileme koje je usta stavio Hamletu: biti ili ne biti, što se u našem slučaju, a kad je u pitanju izbor novog visokog predstavnika, može preinačiti u Amerika.

Oh yeah, bio to video seksa. Dakle, ne treba da nas čudi što sve ove igrice oko visokog predstavnika igraju svi osim nas. Bez obzira što je u toj igri i naša i lopta i teren. Ne bude primijenjeno, lopta mu dođe ko visoki predstavnik, a teren je logično onaj koji će u budućnosti služiti za rudarenje, crpljenje resursa, čiste vode koju imamo, proizvodnju energije, kao i svakako nezaobilazna južna, pritom još i plinska interkonekcija. Mi, misli se na građane, a pritom se misli na sva tri konstitutivna naroda, kao i sve ostale, smo nebitni u toj igri. Naše je da statira u kukuruzu dok se veliki rastale i zauzmu pozicije za otimanje onoga što im može donijeti profit. I to u slučaju Bosne i Hercegovine tek onako usput. Velike igre se zapravo igraju u Ukrajini, Palestini, Iranu, uskoro i na drugim lokacijama. Naravno, pod okriljem demokratskih procesa, nedozvoljavanja, nemam pojma, nuklearnog programa, diktatura i bla bla bla bla bla. A zapravo samo i isključivo kako bi se onaj žuti i njemu slični mogli bogatiti. Jedino utješno u svemu tome je što, eto, iz do sada poznatih činjenica znamo da još niko nije preživio život, pa tako neće ni on, ni njemu slični. Neka nas još malo u ovom novom valu koji je pomenuo naš mini star vanjskih poslova.

E dobro, ne očekujemo nagradu. Ja onako, kao što sam već u više navrata rekao, naivno očekujem da se neko pozove na odgovornost za sve ovo što se dešava u Mostaru, a stručnjaci kažu da je situacija u ovom zdravstvenom smislu vrlo kompleksna, jer u tom području je temperatura zraka izuzetno visoka. Dakle, nemojte ove stvari prihvatati neozbiljno, jer toplota direktno utiče na kompletan organizam. Pri toploti se šire sva tijela, pa tako i krvni sudovi, disajni organi, a sve to direktno pogoršava cjelokupnu sliku zdravstvenog stanja stanovništva, pogotovo oni koji se nalaze u neposrednoj blizini u Borku. Zato, dragi Mostarci, aj se probajte zatvoriti, sad bez zezanja, probajte ne disati. Za neke 2-3 minutice očekuju nas nova informativna emisija, a do tada slušamo malo regea.

A gužve je na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

rješenja od 1910. do 1995. godine. Vjerujem da je vrlo zanimljiva knjiga, posebno onima koji se bave ovim stvarima. Je li ti dosta? Jest, daj nam neku pjesmicu. Ma neku, lagano. To pa ćemo se onda u narednom krugu odjaviti. Pa da, šta si nam probrao? A, ovo. Fuman, fuman. Život.

Srećen biti ko i jučer. Od moje dane sam vili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio, i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: Fasprom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

će biti za oboje. Ako nas dušo razdvoje, razdvoje, teško će biti za oboje. Ako nas razdvoje.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: U sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

0: Au, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradač, radio, gradač, radio, gradač.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.